nano của nỗi sao mà nàng đã bị khổ mà chút gì là bộ ăn và phụ nữ ác phụ nà nạc khi cũng xa xa là lạ kì xa mà lăng và nì xa là ba đi ai cũng ít sao à cũng mà hà lô xa là ba đi ai cũng ít sao à ay ko paro ong sayo kining paghigunta iko